0: Terlanjur Tari. السلام علیکم علی عبدہ میرے رسم بدل کلی فجر تری مسل سلاگ میہر اور گن میں گنس دے مندہ یوسف علیہ السلام کے واہ کے آئے کو آدھے می پروگرام اڈو سم گندو آبے فلوں گھن میں فلوں ہنان فدائیں رے گے پروگرام نمالی رو پروگرام کا واہ کل دکوم گندے بھی اشیخ عبدالعزیز حسین ای یوسف علیہ السلام ایک لیک فان کی بے بے نا بدل بھی حساب ہوں ای حساب ہوں اور گن جہنی پروگرام نمالا آدھے ہنکا مائے کو میرے اور گن میں فشنی ہم ارے گے عبدالعزیز دکوم گندے واہک پڑوں
1: اگر ویس کوریت دان گستو کرنے یوسف علیہ السلام یا خلنا یوسف علیہ السلام اے بیان کو دے واہکتا واہکے کی کتنی وامی ہوں نگ اللہ سبحانہ وتعالی اے گے فوری ہم جزا یوسف علیہ السلام دیتے رے گا کنتت تاو ہیلی گوئی امی رنگڑا دن بیکا وانے یوسف علیہ السلام کی اخو اد سنتویس نے نواح کی تنال گون ورا تفصیل کو دکائے فی ہم ایکس میری اللہ سبحانہ و تعالی دنیا متی کن تتن انسان نہ دکوا گو اہم کے مائے وگیم ما اسلام دین گا اس ایس می ہت ایہانے چ کو نوہیتما انگوا فون اے فان کن تتن وگیم دانا گو کے نیں ہم ایکس می واہ کتن اڑو ہافا می ہن ہما می ہن گون انت یوسف دین سوال حساب غاومو انت یوسف انہوں نے ہم بنے ونی اے امی ہوں اصل حقیقت کا ہیتو گا اتی می یوسف بائی میہا ہیو کو غاوان میں نا دیتے رہے مہیتنی دے اہم نیما یوسف علیہ السلام دننا ونی کھلے من جاہلی زمان ونو تا کھلے من کڑے ہیرو گا کھلے من موے ہیرو گا کھلے من کانتت تا یوسف علیہ السلام دیتے رہے کانتت تا کرے ونو گوی کھلے من اگے ہیرو نیم ہم دن نو مارک کا ہی بھی نگاہ اندانو ei ek manai ki mini huna mikalek fana be engora ganna be yusuf alaihi salam be ko khabar ta ki nuni ei hagegat ko yusuf alaihi salam ehm e ban huna denun inna ka anta la anta yusuf ne ti hingi yusuf ki yusuf alaihi hai ke mie yusuf alaihi salam ki mie buniya mie ki mie kale me lugar ko hiti kale me dali ko ki mie mie allah subhanahu wa taala izzat qadar dewafe den khobar ne bappa ki hal ki mie دن ایک دن میدن نوانی بپا لحال ورد دیرے یوسف علیہ السلام ما گنا وقت تکن حیر قربا کا بینوں میں وڈا نگن نوا اے حریحا خبر تکن کیا بپا یا مم ابی آئیلا نو تا بنو اسرائیل مصر فرتم فہر ویدیوما یوسف علیہ السلام بینوں پورے وڈا یتی
2: اشتر ابراہمت
1: پھابے میتا گا می
3: دیکھا میں آگونا فہا کروے ایک مکی اللہ
1: گے امر فلا
3: مقام درجہ یوسف اللہ
1: خاطئین ایبانم دنلیے مین اللہ
3: گاندھی ہوا کو بنمے تیممنگے مچا
1: مین اللہ علیفان متیر کرم با
3: ماکروی ادی ہما کشورن تیممن
1: ونی کوگرین گے تیرینے می واہ کے
3: الگون بدالا فینو تلگون مننا می واہ کے فینن یوسف
1: فان اسن می ہوری ہا دما
3: کا فہوگا کوشن یتی رافاتا
1: می سگے گت دا ور رنگلو
3: کامن می انگے تو کوشن وجے یا
1: ویلے بغوتو گ اعترافوں میں ور
3: رنگلو کم تیماگ فراتو ہنگا کوتک
1: اعترافوں میں ہدی گتو ور مهم کم
3: ور نوکرے وے کم می انسان گے تے
1: گا میتا کنت نو ابسوں گے با اے ور
3: نوا کم اہن مس میتا گ می یوسف علیہ السلام گے اخن
1: اے کلے فانو
3: اگے می اخن تا می تا گ یوسف علیہ السلام کر فر متید ہم
1: کوشن اعتراف گے می دانی
3: وائن کنا لخاتین کی قران گے بس فلو
1: گا اگون مننا میتی اتا مر رنگلا سوری
3: ہکن ಎಂಗೇ ಗೊತ್ತುಗ ಏ ವರಬ್ಬಡು
1: ಹಕೀಗತ ಮಿತಾದ ಹಾಮೋಯಿಗೆ ಮಿದಾನಿ
3: ಎಬೇ ಕದು ವಿದಾಳುವಣಿ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣುಗೆ ದರಜ
1: ಮತಿವೇರಿ ಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಹಜ್ರತು ಬಾ ತಿಮ್ಮನ್ನಿಗೆ ದರಜ
3: ಮಕಾಮ ವರೆ ಮತಿವೇರಿ ಗೆ
1: ಬಾಕ ಮೀದು ತಿಮ್ಮನ್ನ ಕಬೂಲ್ ಕೊರಮೆ ತಿಮ್ಮನ್ನ
3: ಮಿತಿಬಿ ಕುವ್ವೆರಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಏ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಕು ಕೊಫೀಮೆ
1: ಮಿತಿಬಿ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣುಗೆ ಅರಿಹುಗ
3: ತಿಮ್ಮನ್ನ ವಣಿ ಕುವ್ವೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಏ ಹೆಮಿ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣು
1: ಫಿಯವಳೆ ಮಲು ಬಾಷೆ ತಿಮ್ಮನ್ನಿಗೆ ಮೀ ಕುಫಾ
3: ಮೆದುಗ ಮೀ ಏ ಮಿಕಮನ್ ಅದಬೆ
1: ದೆ ಬಾಷೆ ಬುನಾ ಕಹಲ ಇಬಾರಾತ ಕು ರೀತಿ ಬಹು
3: ಏ ಕುಶಂ ಎತರಾಫನಿ
1: ಎಮೆ ಮಿತಾ ಗಲ್ಗನ್ ಮಿನ್ನ ಏಕನ್
3: ಅದಿ ಇತರ ಫಹಾಗವೆಗೆ ಮದೆ ಮಿ ಸೂರತ್ ಯೂಸುಫ್ ಗೆ
1: ನೋದಿ ಹೆ ದೆವಣ ಆಯತದ

مهدي اوفسايد. اور ریتکو مدد ایران ہاف کی میدا ایسا کوری فنوا دی بولے بیلجیم ہاف کی میدا ایسا فنو جم بولے دوی کلن تری ہوری اف سائیڈ گن کلو متن تری تین کوری فنوا دے فیرتے دان دیا بولا لوکاکو ایران ایر تری کنٹرول کو دا کوری ود نٹو ال اف تن کو فہاتن کو تری گن کوری فنوا دے مسے کوری اگ بولا تا کوری ایران کے کلن تے می فار دفاع کوری دفاع کری بولا پاتوں گے بیلجیم کنتن بیلجیم کنتری بولا تلاف کری فنو آدھ بانے کس بیلجیم کنتن ایران ہافتے وادن کریں گے ایران ایرتے نگائے دن نگائے دن بولا لکاکو ہے بے لکاکو بومتنگ اس دیبینی فہاتوں ایران کنتری بولتا کوری فنو آلی بولا کس میدنو آئی کاری بولت لیف انجوی انجوی بولتا کوری تیری تیری برندن برندن کنٹرول کو لیف کوری دیف ایرے کنیا دی میں کنتری کنے موستان کل فہاتن دینی دیہا نمبرو لندر کنٹرول کو لیف دانو تین دفع آلی ویٹونی بولی دیمی سیدھے ایران کنتری ایران کنتری کوری فنو آلی بولا دینا بولا سوالی بولی فیم ورنم اسے کوری فہاتن دیا بلجیم گے دیہا نمبر لندر بولت لیف اتلا کوری سنسا کتنے ٹیم کے کلنتر بول فن کری جہد نے ان نمبر یوری یوری کری فنو آدھ بولا آرن ہوئی لوکاکو ایور کری فاتن کی پرو آدھی ریزا بولا تھی کی پر آدھی ریزا ایر ترے بول فن بولے کاری بدے لوکاکو ہم ورک کاری بولے مٹکو لیا گئے بولا ہوتا مٹکا آدھی ریزا بولا تنگا کری فنو آدھ نی ستار میٹ کلائی فا فرتم ہافو دے ٹیم کری ایویس ٹیم کلنے لنے چے بولا وٹا لف دفاع کرے فنوا لافی ادری ز فنوا دی بول ایران کونتے بولم بلجم ہاف کے مدائے صاحب ایران کونتے بول سن کوئی کاری دے کونتے نٹوا تا کو فہات جس سالی مدنا کیری احسان احسان نے ورس فہات نوار نمبر علی کونٹر کو لف کرے مدنا کیری کونتے کے دفاع کرے علی فنوا دی بول مدنا کیری بولم کرے فنوا مسے کرے ان نمبر بول گجے لافی دی محمد محمد بولگ جی فدی بول فہاتن بلجم ہاف تن بلجم کنتن کنٹرول کو بول فن کرے جہلنی اے برنڈن کنٹرول کو کوریا تن کو اتری جسا دا نکس نکولاس نکوس کرے فنوا دا تی تن کوریا میدم ور میدم کیری ایران ہاف تن فنر نمبر تھومس بیک کو فہات جسا دی ٹیم کیپٹن ریجوری یوری ورس فہات نکس ہتر نمبر برنڈن کو فنوا دا ہاف کے مدائے صاحب بلجم کنتن بلجم دیہ نمبر بول فن کرے جہلن لینڈر کنٹرول کو بیک کو فہات نکس میدم کیری ene kuriye di fere kare kur kuntere iran erse vanani belgium kunte bade fana ga di fere kare hus kun di kuntere kur fonwa dane fonwa di bol mi fahar vet ke fa iran kunte difa kur fonwa di iran half meda sama ne kis belgium kunte bol fan kur jehila ti ti kur di fere kare belgium ke thomas naga di bol kuntere eri fun ma gane mesu kur keeper fun nara bol ta fa biza waram hushar ashar minute kulaifa kurta mahaf اشار میٹ کلوی فنگر دی ٹیم کرے ایویس ٹیم کل دانے جو کل مترے ایران کنتر کرے فنواز بلان کس بلجیم کنتر بولا تلافی اتنا کوریاں گا ستیرتیں کوری مدرہ کھاری تومس کنٹرول کل دا کوری مدرہ ہوس کے ایران ہافتے ودیں کوریاں گا ہاف کے مدرہ سامے جہلا تیرتیں کوری مدرہ ہوری ہینڈ نمبر کیوین کوریاں آریمتی بیروں گا کھاری اہن کنتر کے دیف لینڈر کنٹرول کل تانکل فہات تیویس نمبر نکولاس کوری فنواز پھر لکاکو وڈی ایریا کھاری لکاکو کھاری لینڈر کوری فنواز یوری فنواز بولا فہاتوں ایران کونتے دفاع کرے فنوا بین کس بلجیم کونتے بولا تیف گینا وقت بلجیم کونتے ایران ہاف تیرے کھلے مدنی یہ دیکھا کہنا کہ نوار میٹر بدر ہم گینا وقت ایران ہاف تیرے گا بلجیم کونتے بول فہم اسے کھلے مدنی وار گینا حمل تکے ایران گول دے فنوا کھلے مدنی بلجیم کونتے کھلے فنوا بین فہر ایران کونتے بولا تیف دا مسئلہ کوری بولا تلاف ہن نمبرو اینا کوری کوری فرنی آل بول فہاتوں ایران کونتے دفاع کوری دفاع کو کرے فنواد بر نکس ایران ہاف کے میدان سے بیرون کر بلجیم کنتے بول ہیں کرے کو سے ارتے فنواد بول لوکا کو ہرے ور کن فاتنا ایران کنتے دفاع کرے فنواد بول دی انکس دیف بلجیم کنتے بول کرے فنواد بول ایران کنتے بول کو دفاع فاتن تیرے تن کیپر نوار منٹ کلویچ فرتم ہاف نوار منٹ کلوی فنگرو دیٹ